0: 엔데 졸티 그라이노 헤글라나리아 마이크티
1: 아잉 딜락 나틴 모리맨 호이 이 트럴레 에칼로티 신 이삼테 히 아세이나 날레 모이시요 이라이노 히 이메일 데히 트라툴 툴 모야 엥티앙 라나앙에 모이니 치알레
0: 아 차투 아츠완 차테링 마이 마세에 졸티 라이노 두카네 이틀라티아네 로민티 보이 엠엠니 chu ka thil du chu thil khir tak mai ni bok sia angai na reng reng ka shelo ka du em em mai le hmal bok sia
1: na chu ti lu tu ka khir chu ani don em ni le amaro chu i pasalin ka ti sak thei lo tur khop chea thil khir ani don em ni
0: i e zol thi asora la la te kho a kum chiri pa ro man ti chu ngei chu ka du tlat ni a om na chu helai chang chuan la tak mai ani ya sakin pasal cha viau ma la rei tak thang ngai don ani sia ka ngai tua don e mai che
1: avamak te etlat ve o kum siri par khero chu i du tlat siamo
0: o ka mu lo chuan thi thei mai don in ka in hring he nge sin
1: na i thi pa do nai chuan eng anga khir po ni se kalamai tur alom eng anga hla le eng anga har sa po ni se i tan chuan eng po ka huam sin amaro chu ka thang re don e ma wangin ngai to ero zong ina hle don ani